0: رہتا ہوں کہ میسج ان کی باتیں پڑھنا بے حد خوبصورت لگتا ہے, ہے نا. چل تو پھر چلیے کمل سہیل کا جی کا جو اتنا لمبا سا میسج ہے اسے بھی ہم شروتاؤں کے ساتھ پھر سے اور باتیں جو انہوں نے لکھی ہے. جیسے ہم نے پوچھا تھا کہ کوئی ودیشی پریٹک ملے آپ سے یا آپ کن سے ملنا چاہیں گے, ان سے باتیں کرنا چاہیں گے, تو انہوں نے لکھا ہے کہ انگریزی بھاشا وہ ضرور شاید سیکھنا چاہتے ہیں, یہی لکھیں گے لکھ رہے ہیں, آدھی بات لکھی انہوں نے, اور کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں ہی رہنا چاہتے ہیں, بھارت کی سنسکرتی انہیں بے حد پسند ہے. جگدیش چوک مندر اور فتح ساگر کے آس پاس دیشی ودیشی پریویش سے اوت پروت کئی پروش اور یوا من کی بات کہتے ہیں, ان کا پہناوا بھی اب اپنی پہچان بنا رہا ہے, اور لکھ رہے ہیں کہ ہم روز سنتے ہیں یہ پروگرام, گانے انہیں اچھے لگ رہے ہیں, اور لکھ رہے ہیں کہ ہمارا راشٹریہ کھیل ہاکی ہے, ہم میجر دھیان چند کو یاد کر رہے ہیں, پروگرام ان کو اچھا لگ رہا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کئی سارے وشیوں کے بارے میں جانکاری ملتی ہے ان کے ساتھ, جو شروتاؤں کے نام ساجھا کرتے ہیں وہ ہیں پرمانند جی کماوت, شیام جی مٹپال, ڈمپی سہیل کا اور بال کرشن جی سہیل کا ہیں. آپ سبھی نے مل کر یہ جو ہمیں سندیش لکھا ہے آپ کا بہت شکریہ کرتے ہیں, اور دیکھنے والی بات ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں رونالڈو میسی یا پھر کوئی اور ان کی ٹرافی کو اٹھائے گا. چلیے اور اسی کے ساتھ پروگرام کو سماپن کی اور لے چلتے ہیں.
1: بالکل وقت ہو چلا ہے کاریکرم سے اجازت لینے کا, تو آج کاریکرم میں تھی آپ کی ریڈیو دوست آنچل اور میرے ساتھ تھی
0: جیوتی.
1: نمسکار.
0: نمسکار.